0: que votre lien hier soir du Noël et votre rouge à l'heure pas de gagne de l'un de l'autre. Je veux faire votre carreau au porcheau. Il n'y a pas de toile. Quand on est sur le tamal, on a une toile, on a une toile, on a une toile, on a une Il y a Kajana Vijasima Yukwaru. Le Kajana Vijasima Kikpawa Djangu Yazaka Djoki. Tissusimanga Tiwara Tissunam Pangna Padja Sadanya Migami. Nak Tatakaji Mausuwa Mekano Twinna. Tikip Pigilna Taminiklu. Asit Tamane Tuari Kangwa Nyutlu. Nak Tlitlu. Sewa kau ketawa ketang menyuka menak sejeng mea sama ngerti kita ni. Si inyong dia maya untuk aku sewa kalu tu nere bicuan rangam. Nere yumang mat obat tu nere yumang kata dia. Kau tu kuri oksok tu kuri tu. Sungguri jangan marit teka. Oksok tu tu enak tu. Ijak ko ya lo kata tak tu anak mutam. Kuya si wicu asam ni lo. Sabuk tak tu anak lo kata asam ni lo. Oksok macam tu tu kau tu tu. Amma rumit dia ni sama jauh pada tu tahun ni. Ikhlas tu tahun. Iba biasa mekanik seruan macam ni. Nak kerja tu siung juga lo. Iba bicara orang mat, kamu kan juga yang teman iba biar kita nista surat kerja tu ni. Upengatir rujuk tuan buat, anak kita ini tayak satu kursi semat tu ni. Kajian nak kuki semat juaru, sejaga buat. Open anugerah tuan mudah makcik tuan kena kucing najis juga tanpa nak pergi mewujud. Sekolah kucing najis juga kacang mewujud. In makcik cicak orang nak sedih. Mana tahu ke? Kena tak yau nasi masak tu ni. Sekolah tu nuna makcik tahu semalam padam ni mata. Anak tu siaga semuanya ada kecik. Bukan siaga kecik pun dia rujuk semua. Up kanun dia kata cetin, upengah dia kata cetin. Nak cetak rujuk ni tu. Untuk kecik yang nak paksun itu, untuk anak siaga kangen. Nak cetak sini. Kalau nak siaga mengutuk cemah. Sejak dia kasih jauh mata anak kerja anak kata orang mukulan anak sedulur ni, emang dia kerja anak orang ni kau agak kurang tanya ni pertang, tak dia punya agak kurang ni rukun dasar semua betul, ini nak sesemai. Tapi ni je dia yang suka tapi ni dia yang semasa sedulur ni, emang awal jahat tu. Oh, mati lo awal tak kasih otak kau je perlu pasal ni. Tapi mungkin kau nusuk otak yang mabaga asuh. Nengin dengan ijen gue cermin amat. Jangan ditambah ingat dia asuh. Nauring asuh. Ada nusual dia tu asuh. Ada anak yang kau tahu ni. Inna kau ini nak kau tu asuh. Jangan sengi jual rumah. Nusual tinak jual itu. Nanti sengi jual rumah. Hati semua kejut jangan. Jangan mempengaruhi jangan nukian semasa itu. Nusual dengan sengi nusakan ni orang tu. Nukian semasa itu. Sekupel pelunir tinak sahul itu. Nukami, nukokali semua kami, semua semua semua macam. Tapi pengajar kita kalau kurang, kau jangan kami atafektaulaw ko na katsakap.
1: Koyan na mito, musi si nipilyok to akong nakain na ko.
0: Eh, ilang. Koyan na mito. Bye-bye.
1: Tiyam ka daw.

0: Puis t'as un aïe.
1: Ah, santé, oui.
0: Puis hier, on a si vous dit.
1: Ah, j'ai un comme santé. Je suis moral, mais t'as un, t'as un, t'as un, t'as un, santé, je suis un peu jour de mi.
0: Ah, c'est bon.
1: Ah, hein, t'as un bon, t'as quoi. Puis je suis à ton cas, on a quitté pour le mettre une fois, mais on a juste un système de mi. Peut-être que si la vôtre, c'est top. T'as un qui a. Il veut dire à Pieloxone, ou là, un tatsidok, un tassaman, isoné, un roi du katsun, un idiotukan, tok, tatok, tellement, à connu, ni au stotem, un ma, kau hamal kau jual anak tua lak lak matakin hoki awalari kau mit temu tu hati semut sini temu tu suka lau nene temen temen timila nama dia kau tu hai kalau dia pinter mungkin doktor sedikit doktor lok semut itu dia mengalimak pinter tanpa pasal rumah dia kalau I'm going to go to the house. Aul ni nausiong ni utut tekun tu tekut saulah tu kijak ni tu alu uam mau kyo alu angsun te melual tak mat net kijak tu alu lalu kini te semua hatlam utut tu itu semua hatlam menyulat amal te sinyak sih seni. Jangan aman jangan walak sini sini nak sakit sini jangan kerjaan lewat bukan itu malah terlalu tak kerja lam aku ini orang terlalu menyukulak anu muslika mulu tersembunyi lah tersembunyi tersembunyi tidak teman kalau nak nangis kalau umi orang imbah tak betul lah imbah menyukai jadi nengah tu. Kalau aku berminta sinyal, saya mengatakan jadi menyokong kau di mana kami amal ini. Tetapi tu kita tidak mesti jadi mana hantu lom mesti takut cawat lom mesti ketua terlom mesti demikian. Senar jual lakuan itu luar biasa. Asyik seniaga tak terak tangan tak terawan tak kesenar. Ani itu luar biasa ni senarai. Sebenarnya seperti amalu kuap kudu jadi nak suruh tapi ini jual lagi jadi jalan ni teman nak pernah suruh melihat kerelaan culu. Sudah sah minta hasilnya ketika ini hasilnya sumut tutui teman halaman tutui semua halaman rok amal macam pinjat terus.